0: きな雨が降りました。一瞬でこの街をびしょ濡れにしてしまうような、大きな大きなたった一粒の
1: 雨でした。
0: 雨でした。
1: 雨でした。
2: 数学、英語、社会、理科。